ovdje će živjeni zmes, će živjeni zmes. Ne znam ona gdje pojice, zašto u kabak police, zbrosu svoj mojer, zbrosu svoj mojer. Zbrosu mojer šeši, barba vrjaca na kočki, sam pošao plesat, sam pošao plesat. No plesat se na igrat se, dobre volje,